0: con el salón. Desde 1985 hemos recaudado miles de millones de dólares para la educación pública, para que todos nuestros estudiantes puedan alcanzar sus objetivos. California Lottery. Tú juegas, las escuelas ganan.
1: Repórtense, Los Ángeles. Por petición popular, Don Omar, el rey del reggaetón, abre una noche más en Los Ángeles con The Last King World Tour. No te pierdas al King of Kings, viernes 12 de febrero, Into the Dome. Boletos disponibles en donomar.com.
2: Con Remitly cada envío tiene una historia.
3: Mi mamá decía, a buen entendedor pocas palabras y pota. Y yo entendí clarito. Si puedo mandar desde casa, ¿pa' qué salir? Remitly es rápido y seguro.
2: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
3: Con Remitly solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
2: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
1: Old Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
4: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas Old Spice Swagger Spread. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso Old Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. Old Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo swagger.
1: ¡Cómpralo hoy! El Señor de los Cielos, la saga más vista de la televisión hispana, llega a su temporada final.
5: ¡Arre! ¡Arre!
1: Aurelio regresa a dar guerra.
5: Una guerra que vamos a ganar.
1: Y en esta oportunidad, su mayor enemigo será él mismo.
6: Tienes las manos manchadas hasta los codos y el alma podrida.
1: Con Rafael Amaya.
5: ¡Vámonos!
1: No te pierdas El Señor de los Cielos, temporada final, martes 7 de julio a las 9:08 centro, por Telemundo y Peacock.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
9: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
10: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
11: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
10: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Gente para obtener 25 centavos adicionales por galón en su

0: visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: ¡Holis Los Ángeles! It's Sandra Peña. ¿Sabes algo que disfruto durante el día? Es mi rico Tetadine. Porque los rituales de todos los días también tienen su propósito. Y durante 40 años de historia, Tetadine elabora cada té con cuidado para acompañarte y llenarte de bienestar en cada momento. Sea una mañana tranquila, una tarde de charla o una noche de descanso, tú disfruta tu Tetadine calientito o frío y convierte cada sorbo en un momento especial. Tetadine Tea. Dale sabor a tu salud con Tetadine. Visita Tetadine.com para recetas y más información.
2: Northgate González Market presenta lo mejor de México. En la portería con la carne asada Jorge Campos. En el molcajete con las mejores salsas y guacamole, el hijo del santo. Y nuestra capitana, Angélica María. En las botanas con los mejores chicharrones y aguachiles, la leyenda Pedro Infante y Scarlett Camberos. Y arriba nuestro gran campeón mexicano, Julio César Chávez, el rey invicto de las carnitas. Todo lo que necesitas para ponerle sabor al fútbol está en Northgate González Market. Porque el fútbol sabe mejor en familia.
3: What if you could see what's happening inside your body? Prenuvo's whole body scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors as early as stage 1, all in under an hour. And now, you can go beyond imaging with 80-plus blood biomarkers that help complete the picture. Proactive health starts here. See what's happening inside your body with Prenuvo's whole body scan that screens for hundreds of conditions and help complete the picture with blood screening. Book your scan at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
5: Este es mi destino.
6: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
7: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
6: ¿Quiénes serán los elegidos?
8: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
6: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
11: DJ Eddie One aquí de Mega para contarte que Galpin 4 in the 818 ya tiene su gran venta del 4 de julio happening right now. Este 4th of July.